sobala tamla uye ngamathamla kabung pasulange beat lapho hathi uye ngamathamla